bong vun atana kan man thei chuan sum tam tak an lo thok chuak ve thei ani tin Mizoram hian bong sa kan in to del lo em em a ram danga changa tal tur kan lak reng ai chuan Mizoram bong nge chisel chal boxi sisel cha boxi tal tur nei thei hun hi anga lel om hle ani apathumna a chuan zo ar lo sei ila Mizoram tual chunga ar kan nei chu zo ar hi ani a manla echanga zo ar kan vul chin dan chu in bulvela tlatir hi ani zana anria turte in sak sak chin ani a zinga kan chua a za zana kan loi chin ani cho kan pek pon tlem te bak pe kan ngai lova a chan chu an ma ni in cho anin son thei veka tuile cho om chat lo na muna po om se an thi mai mai lova an fe em em ani zo ar pa te hi atlang puin kejis ni ani a ar pui ero chu keji khatle gram za thum ani zo ar te hi asa e atan ni ar tui min pe tu atana vul bear ani a vul an chana chu a zo vokle a zo bo ang thawin nat na an kai hara nat na an do chak bok Mizoram po ne changa kan lak lu heng broiler arte ero hi chu kan sha cheu angin ko chalau an nei ma em em a nat na an kai ma a khulum an twar theilowa chu tiangin khuwot po an twar theilo boka hote a an thi mai chin asa bi khan soi le ila zo ar sa hi a chi sel le a broiler sa ti ain cholesterol level an nei nyam bi ka su chu thi sen sang BP sang le zun thum ne te tan a chi sel bi ka ni chu ba ka zo ar sa chu a tui a hang tui em em a chi sel a chi sel bok awang in dam lo tan a cha bok ani zo ar vu chan le changkai ne dang le chu an ma ni anin thla pung thei hi ani ar pui pakhat hian no som te a shwai theya apui hian nu ni atin em em a chu chu ar dangin an nei ve lo ani Mizoram pon a changa kan lak ar heng layer te broiler te rainbow rooster te hi chu han tui ve bok chin ma se an tui op keu na chang an shelo chin chu wang chuan layer ar tui op keu nan chuan khol man angaya heng khol te hian current aman chin awangin current om chat lo chuan a tui keu chat the lo te alo om fo chi na boy pui angai ni sa big em em ani zo ar te ro chon an tui op keo an tum tla ta he hi ram dang ar ne na an dang lam na em em chu ani tin kan shal ve mai mai atan chuan ar tui hian keo tur ni som ni pakha chung lai om lum angai ve a he mi chung hian lum le vot in thlak thut thut a om chuan ar tui keo har emo keo theilo an om chok chin chu chuan har sana a thlen chin awangin mun chen kata chuan layer ar tui op keo tir nan zo ar an mang chin ani heng awang te hian zo ar vul hi a cha in a changkai hle a vul thei na muna chuan vul i war deuh deuh zelang u apalina atana kan soi tur zo zo ui hi ani zo ui hi Mizoram a kan twal ui nei chhun ani a an lian lova an mai abiala an mul a cha bok tin an an pian a ngal anget em em bok ani ui in ring tok tak le in thazo tak ani a zo ui dik tak rong chu abuang ni in rong dangin apol boi lova an mei hi chung lam panga a in vial so chin mizo pasal cha ti khan sapel nan wi sathiam an lo mang china ramwa le ram chhuani khwa te hian an lo shrai fo chin ani chutiang anga vul chin an lo ni awang chuan zo ui te hi an fingin an lim shiat na a cha em em a in thla chhon zel ani awangin an thi sena a bet tlat ani tin zo ui te hi ui zai dam le nel om tak an ni a an pu te laka an rinom em em chin king Mizoram vul dang achunga kan sui zong zong zo vok zo bong zo artineng khian kan pi le puti khan an hun lai achangin an lo vul ho vaccine awangin vul ho thei vek ani a anin kom ngei theile Mizoram ma sikle sa in thak po in ati boi lova tin kan e ang ang le kan e ang ang hi tui ti takin an e ve thei chhin ani heng kan soi tak te achang hian Mizoram origin twal chung rang ran te hi Mizoram ne na in mil tak tura pathyani min pek te an ni ti shat a chale a kan ngai lu tura kan duat kan ngai lu thara kan duat thiam an poi mo hle ani ran kan vul na a hian lok tur le lo ting tur chuan in sen so na sat angai ve le a in sang dana te a chu pek dana te le en kol na atan tha le zung sum le pai sen angai na sa hle an dam lo phei chuan in sen so angai na sa le zwal hle chin ani heng chan shang shang awang te hi tual chunga kan ran vulte ero chu Mizoram pon achanga kan lak lu ai chuan enkol an ol samin a sen so atlem zo ka sum le pa in seng so na salo le har salu tuk lawin an enkol thei chin ani
tin ram changkang apiangin mani thil ngai hlut.

tun na kan ngay thak tak mi nem shil kan nuam ti la ron sa tu kha ei shal thakima ani chu ti zong chu tun chum dan le shrei kanun ki ba ti hun kan man ho te chu ani le ta akashwani aizol atanga puan chu ani